0: my ouma is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: Tsebe, Ramogwebana, Tsamaya, live the music on 107.5 FM.
2: Yarona FM.